0: El Tóquelo al Tirito de su Radio Carnaval.
1: Bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat.
0: Carnaval. What?